0: Iyo tanga soy wakata ton Jordan balekuz na bage bombari barala.
1: E bara wa gusinda.
0: Singela mingi ngwechinda prena bombari katoyen. Singila mingi tana la gola manda yenzo ni teneza si yengana ya puna la ngotila songa.
1: Singila mingi.
0: Awango singa ni ya la kwa lono ngato ngaso ambina kia jardini ya. Et pas mina ke mama kawa mama popoto, ambina kinacha poissonnerie.

0: Eti matanga dunga ndo da fonde kilo katoso tenezi yangani kinata sewa vondo wa sewa yandoa akiwara papa klimo na maman pe ivani maman te ivani epi na ita lo chuko na chuwa li komple paska zona akbani
1: zola maman
0: Ala tuto zuna ta siwa vundo siwa yandwa papa klimo na maman te vani kitan zuni matanga ti dungo na fi ta la sorta la kadeta la vundo kuya e fina klivani donc a verni gezo a yirdi papa klimo na maman te vani so la ga klivani so vundo kuya petrina klivani zuni matanga dungo na la o aimerait composition yirita

0: legeti mango tagati minala kosana da fanonde keluka itete wanango ti biko akwa limbia wana da fanonde keluka itondani na begeti itati swake na begeti kete sido kekere ke isi na begeti moyen sido
1: bari wanzo ma severe
0: devoa na swake na begeti kete sido